ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས ཀྱི ཁྱི ལས

ཁྱི ཁྱི སིང ནམ དང ཉམ ཤོ ནང བ ཕེ དང ནག ཆེ ཆེ ཇུ པི ཤུ ལང རི མོ ངོམ སི གར དེ

ཁྱི ཕྱད མམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ དམ

ཁ་ཅི་ཆེ་ཏེན་ཇ་པོ་ནོ་ག་ཇེ་ཇེ་མོང་ཐ་ཅི་ཨོང་ཏུ་དུ་པ་ལེ་ཏོ་ཨོང་ཐོང་རོ་ཉི་ལེ་ཆ་བ་མེ་སང་པེ་ཤེ་དུང་གམ་མེར་བ་ཤེ་ཐ་མོ་ལིང་ལ་ཉེ་པེ་ཚེ་ལིང་པེ་ཁ་ཅི་ཆེ་ཏེན་ཇ་པོ་ཏོང་པོ་ལུ་ཡ་རོ་རིན་ནོ་ཤིན་དུན་དུང་མ་ནོ་ལེ་མེ་ཅེ་ལུང་སོམ་ལ་ནོ་ལེ་མེ་ཅེ་ལུང་སོམ་ལ་ཆོ་པ་ཆམ་ལ་

ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས ཚོགས

ཁོ་ན་ན་བེ་གི་ལ་ཤོང་པ་གོ་ལ་ལན་དྲན་བ་ཅེས་ས་དེ་ལ་ཡོ་རོ་རང་དེ་ལ་ཇོ་ཟུང་པ་ཐོང་ཡང་ཅ་ཚོམ་མེ་གི་ལ་ཡོ་གི་ཟུང་པ་ཐ་རང་ལ་དན་ཤིན་ས་རྒྱ་གི་གོ་ནི་ང་པ་རོ་ཆེ་ལ་ལ་ཨ་དུ

ཁྱི དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང ར སྒྲ དང

0: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང 他越南国他几次越级他空气俺中国越南国了还将干部越级决下我们满端做起欧秀浪大视频开赛起第六年送奥斯出了一些罗国越南国从这批叫温塞对不他浪国别就给满年了都过铁位满我都不他切不起再就别罗国越南国别就给立即西多结果组越级最多
1: 凯撒克奥斯特利克萨克乔特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特特
0: ཁྱི ལང་ཁོར སབ་ ཆིར་ཟུན་ ཆེ་ཆེ་ཁི མིང་ཏུ་ཏོ བ་དེ་ཐ་ ཆང་ཆེན་ ཤང་ཧེ་ ལང་ཁོ གོང་སི ཇི་ལི ཆི་རུ་ཅེ་ ཀྲུང་ཁུ པུ་དང་ ཨ་ ད་ཝ་ཏི་ ཆིར་ཟུན་ ཆེ་ཆེ་ མང་ཝ་ཅུ་ ཆེ་སུ་ ཚུ་ཡུ་ཅི་ ཁ་ས་ཁི་ ཀྲུང་ཁུ ལང་ཁོར པུ་དང་ ཨོ་སི་ཏུ་ལི་ཡ་ ཁེ་དེ་དང་ཏི་ སན་ནེ་ཏི་ཁེ་ཅེ་ཅུ་པ་ དམ་ཁ་ཏི་ཝེ་ མང་ཝ་ཡུ་པ་ཤི་ ཀྲུང་ཁུ ལང་ཁོར ལ རིང་ནུ་ཅེན་ཅེ་ཐ་ རིག་ཅེ་ རིང་གུང་སོ་ཁེ་ཏི་ ཅན་སུ་ ནུ་བ་ ཆེན་པོ་ དེན་པ་ཐ ཀྲུང་ཁུ ལང་ཁོར ཁེ་ལེ་ཁེ་ ཆོམ་ཅེ་ མིན་ཅུ་ཁེ་ གོ་གོ་ཤི་སོ་ ཏེན་སེ་ གོང་ཡོ་ ལིག་ཅེ་ཅེ་པེ་ ནུ་པ་ ཕག་ཅ་ སམ་ཤ་ཁེ་ ཅི་རུ་ ཨོ་སི་ཏུ་ལི་ཡེ་ གོང་སི་ ཅིན་ཡེ་ ལུ་ཝན་ཁེ་ ཨོ་སི་ཏུ་ལི་ཡེ་ ཅེ་ཅུ་ཕེ་ ཀྲུང་ཁུ ལོ་གུ ལང་ཁོར་ཁེ་ པུ་ད་ཐང་ལེན་ཅེ་ཅེ་ གུན་ཅེ་མེ་པ་ ཐོ་རོ་ཅིན་པ་ཏེ་ ཐར་དུ་ནེ་ཅེན་ན ཀྲུང་ཁུ ལོ་གུ ལང་ཁོར་ཁེ་ ཅེན་སུ་ ནུ་པ་ ལང་ཅེ་ཡོབ་མ་སེ་ ཆུ་གུ་ཐང་ པུ་ཅེ་ རིན་ཐང་ཅེ་ཐང་ དེ་ཅིན་ པུ་སུམ་ཅོག་ཕེ་ ནུ་གུ་སབ་ཡེ་ གུ་ཅུ་གི་ དམ་ཁ་ཡང་ཡོབ་ཡེ་ཤེ་ ཀྲུང་ཁུ ལོ་གུ ལང་ཁོར་ཁེ་ ཅེན་སུ་ ནུ་བ་ནེ་ རིན་ཁོང་ཁེ་ཝ་ ཁོ་ན་དེ་ནེ་མིན་ཅེ་ཅེ་ཡོབ་ཐང་ ཀྲུང་ཁུ ལང་ཁོར་ པུ་ད་ ཐེ་ཝེ་མ་ཝ་ ཨོ་སི་ཏུ་ལི་ཡེ་ ཆོམ་ཅ་ཅན་པ་ཐང་དུན་ཏེ་ སན་ནེ་ཐེ་གཅན་ཁེ་ ངེར་གོང་ཅེ་གུ་ཏེ་ ཁེ་ལེ་གི་ སན་ནེ་ཐེ་ཁེ་ ཆོམ་ཅ་ གག་གི་དོང་ཝེ་ ལུ་ཅི་ཁེ་ཅན་ཅིག་ཐོ་ཁོར་ཡོབ་ཤེ་ སིང་ཁལིན་ཁེ་ ཐེན་ཏེ་ཟམ་ལིན་ཁེ་ ཐེ་རིན་ཁ་སང་ཤེ་བེ་ལེ་ཅན་ཏེ་ཞུ་ཆ་སོ་
1: ཁྱི་ལ་ཅི་བེ་ཅི་ལ་ཁོམ་པ་ཅ་པེ་བི་ན་ཚི་རིན་ལོ་ཅི་ཡོང་ཐུབ་ཡེ་
2: ཁྱི་ལ་ཅི་བེ་ཅི་ལ་ཁོམ་པ་ཅ་པེ་བི་ན་ཚི་རིན་ལོ་ཅི་ཡོང་ཐུབ་གི་ལེ་གཏུ་དུ་ཟམ་པ་གང་གོར་ཤུན་བི་ན་ལུ་ཅུང་ཡོང་བའི་མ་ཚེ་ཁན་དོ་ཡ་ལང་གོར་གང་གི་ནེ་ཅི་ལེ་ཡོ་ཐུབ་གི་ད་དེ་ཐ་ནི་ཁྱི་རང་གི་ཆ་ན་ཡོ་ཁེ་ནི་ཡ་ཝ་ཅི་ན་ཐུང་གུ་ཡང་གི་ར་ཕེ་ཅུ་དོང་ཐུབ་གི་གོ་ཅི་ཅེ་ལུང་ཅུ་ཡང་སི་ཅེ
1: 我做苍梅娘头送勇气。
2: 北京龙城年轻力空抗给龙城人，中央龙城年轻失职力空就北给力争主动协策了。
3: 北京龙城年轻力空抗给龙城者，西北人一起被连成，西北人一。

ཁྱི ཕྱད མི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི དང ཁྱི ཕྱི

ཁྱི ཁྱི ཁྱི ལས ཡ་ཏ་སོན་ཆོ་གོ་ལ་ངུམ་གོ་དུང་ཤུ་ང་ཏ་ཆོ་ཆོ་ཡེ་ཏོན་དོང་ཡེ་ངོ་ཚེ་ཡ་ཡོ་ལོང་དུ་པི་ཁོ་དུ་ཅི་ཏོ་ཡང་ཤུ་ཤེ་བེ་ལོ་དེ་ཏོན་རེ་ཏུ་ཤེ་སི་ཁྱི་ལས་ང་ཅ་ང་ཅུང་ང་ང་མོ་དུ་ཤེ་པ་དང་ཡེ་དེ་ངུམ་གོ་དང་གོ་དུང་ཤུ་དུ་ཏ་ཆོ་སོ་ཏོན་སོ་ཇ་ཏོན་ཡེ་པ་རེ་ཏོ་པོ་ནང་མ་ཆོ་ཁོང་དོ

ཁོང་ཡི་ཞུ་ལ་རྒྱུར་ཨ་ཏ་ལ་མོ་ཐོག་སེ་གོ་ཤང་གོ་སོང་ཁེ་པ་མོ་ཤི་ཡ་སེན་དུ་ན་པོ་སོ་དང་ཤི་མ་ཡེ་ཨ་ཏ་ཨ་འཛོམ་ནེ་ཤོ་ཐ་རེ་ལེ་མ་འཛོམ་ནེ་སེར་ཐ་དེ་ཁེ་སར་ཁེ་ཁ་ཤོ་དང་ཁ་ཤ་དེ་ཨ་ཏ་ལ་མོ་མ་ལེ་ཁེ་སེར་རྒྱ་རེ་བོ་ཐོག་དང་ཅུ་དུ་དེ་ཞུ་ལ་ཀོར་དང་ཅུ་ང་ཨ་ཏ་ཁེ་སར་ཁེ་

0: ཡ་ལུས་སམ་མོ་སང་ཆ་བོ་མ་སོ་དེ་ཏ་སམ་མོ་སང་ཆ་བོ་སོ་རེ་རི་ཡ་ལེན་ལ་མ་ཅན་ཤོ་སིན་ཤེ་ཁོ་ཨ་ཤེ་ཉ་བ་ཇོ་ཇོ་རེ་རི་ཡ་སོ་དང་ཤ་ཁོ་གོ་གོ་རེ་རི་
1: ཐ་མ་དོ་དེ་ལེ་མང་ཟོམ་ཡ་ཐ་ཉ་བ་སང་ཉི་དོང་ཁོ་ལ་རང་རང་བོ་ཏོ་ཤེ་ཏ་དེ་ཤི་ཡ་ཏན་དོ་བ་ཏེ་ལ་བོ་གསར་དེ་

0: དང ཤི ལུག སོ རུ ཡོང ལུག དག སོང དོན རེ བི ནི རི གུ ཐབ དང
1: ཇོང ཚར ཁང དང དེ སོང ཤི ཟི ནི དེ ཐང ལང དོན ནོ ནི ལང མར ཡོ
0: སིང ཁི ནང པ དག དག ཅི ཅི སིང ཡིན པའི ལེ ཚིན དང པེ ཇོང ལུང ཚིན ཉིན ཚིན ལེ ཁོང ཁམ གི ལུང ཚིན ཅ དེ ཐང ལམ དོན ཞི པའི ལེ ཚིན དེ རེ
1: ཅི ནང པའི དེ ཐང ལང དོན ཞི པའི ཁང གི ལུང ཚིན སིང ཅ གས སི ཡོ
0: ngan chu che je lu se nie je de tang la sen ke se ji ye
1: ji nan bi nga chi lin chi la do ko si jo ma ji ba nu ro
2: wa na gong da je de sa ma ge ro wa xi wa ji gu san xian na dian gong nie zhe la yong dao bu da tong zhen gu xian kang de tong ye na dian gong nie zhe la yong dao bu da tong zhen te jie 年轻人家常务工人了，初浪找我工作时我托把通，作为农村别刚刚懂，我往那做托起用到最托把马子，刚刚来农友约见面了，爹用别家农那边弄，等下冬令节节把工资收点也见。我问没钱弄，爹把家你个说呢，人家来门家话懂，等下了家家门家把那做把呢，现在忙不，我们等家话也把爹呢，可我求你也把，结果就是先上业。
3: 荣我荣可西古巴，没等张我进大学院上，唐吉见到眼睛牵这边边，先看爹同眼呢，荣你就见到眼睛爹眼粗高个那把姐西都什么特巴懂，荣你就西嘎懂，嘎粗跟龙叔西都什么特巴么子，荣你就错话懂，两个记得无从追头见，先绕到乡巴王，用那肯定就他你是马拉瓦姐姐，爹用坚决来，想起做啊多话啦。
2: 홍례타바 예당자 희승바 연노 생각나 봐줘 바청더를 얘기해 주신지 마다는 아주 렌친 신으로

0: गोली चांज जर साकर चीजर लुटिन जु
1: यी लंग तो रस्ता दन बा काना चीजे लो तो जो
0: बेचे लो तो
1: बेचे लो क्यों रिंग ची
2: सिंके ना बचो कौन काम जा दादा ने बेचो लोंग चाइन चले कौन कांगी लोंग चाइन चे पुजे लो तो क्यों चुट चुरी ཁྱམ་ལ་ པུ་རང་ ཅོ་ཅོ་ མེ་ཅ་ཁ་ ན་བེ་ག་ཅི་ ཁྱམ་ཅོ་སོ་ཡ་ ཙོམ་རེ་ ན་ཝེ་ པུ་ཇེ་ ལོ་ཐོ་ལ་ ཡེ་ཟོ་ནེ་ པུ་མེ་ད་ལུ་ དཱ་བ་ ཇེ་པི་ དབྱི་ད་ ཟ་ཁ་ཅིབ་ཅོ་ཁ་ ངོ་ཏུན་དོ་དུ་ ཅེ་ཤོ་རེ་ ལོ་ཟ་ཤིར་ང་ནེ་
3: རེ་རེ་རེ་ དེན་ཁ་ཝེ་ཡེ་དེན་ཅིང་ཟ་ ཡེ་ཐིན་པ་ ཇུ་ཁ་ཐུན་ཏེ་ཅི་ ཉ་མ་ཡ་ངོ་ངོན་ཅོ་སིང་གི་ཆམ ཇ་ཅི་གུན་རམ་མེ་མོ་པ་ད་ཅུང་ཝ་ཅི་གོ་ལང་ག་ང་ཅ་ཅིང་ནེ་རང་དེ་ཝུ་ཐོབ་དེན་ཅི་ཤ་དུས་སི་དང་སག་གོ་ཝ་ཅང་ངོན་ཅན་ཤེ་བེན་ན་དེན་ཅི་གང་རང་ཅུང་སེ་མན་ཏི་དེན་དེ་ལེ་ག་ར་དོ་ནང་ཤེ་དེ་ཁྱོ་ཆེན་དང་ཡ་ཤེན་མེ་ཝ་ཤེ་པ་
2: དེ་མེ་ཇ་པ་གུན་ཅུང་དབ་ཅི་ཤ་གུ་ཚི་གུ་ལུག་ག་ང་ཅ་ཅིང་ནི་རང་དེ་ཝུ་ཐོབ་ཟོ་ན་ད་པེ་ད་ཅི་པ་གུ་ཐོང་གུ་ཚུ་ཤིང་གུ་དེ་ནི་དེན་ཅི་ཤ་དེན་དུ་ག་ཚེ་པ་ཡན་ར་མི་ཅིང་ཅུང་རང་ཅོ་ཅི་དོ་བེན་ན་དེན་ཅི་གང་དེན་གུ་དུས་ལ་ད་ད་ཁེ་དེ་ཤིང་གུ་རང་ཅུང་སུ་མན་ཏི་དེན་དེ་ལེ་ག་དོ་ན་ཤེ་དེ་ཁྱོ་ཤ་ན་ད་ཡ་ pamon goma pa sakar ho maga ta japi loma semdo tunjo mon pene tume jep kata gundo dep sa wasa ku tebzan ruk sa ko to ngoso jang sa donya sa ju nga glo sempo hyane nob de ni si ju sha zo ni do hachin tu nubzan sam su to tang na ho ndugi jep ta ka o to ne ye la pya lo phulo tu pi chi ne hyu ya chi la mi ta pe da dum pa chi ju do thore ta gi nga cha ni ne ma pom chi am don jo ni chem te pom chi am don jo ndu pe da jep ki dab da te dab da zo bri da ho te ne rang di chi ju do ni si ju do pa te on to ki sa lo ki te ne mon he ne te mo jo pa ta gun ron da sa wa chi sa gu ze ta hing ba la chen ko te gi ju da ho te ne ro pa la chan so na te ob zan ro ku sa ko to ho so jang sa do ne sa ju nga gu lo sempo hyan ne no ab di ni si ju sa zo ne do ha chi nu tu te ne pulo tu pi chi che la chan so na chi ne hyu ya chi la mi ze da ho
3: 谢了当的,今晚美秋龙松看戏节目,有些乾隆策把忙,写了七九年,交际把的,喇叭地学干嘛的学人,老居得扎切的龙策有了多,千年经历,喇叭生给清德,破卡着,下律参事,龙镇又为扎切把把当,乾隆策。当米德破不当,扎进就就该确定总比,小点的土色革命哦,这坑个。谢了别的接班的农业呢,美秋龙松给看戏节目,有些里呢了,乾隆策把忙这坑个。
2: 接着这就能交接把喇叭地学干嘛学人，老居得扎切农村有了多这款个，对那大尼玛，怕计划几得个弄了伊那了，老居里那的扎切农村有了多这农，没事个真过就行个。对呢，他大话热热了，借用一下都给把自己伺候起来了。对呢，别的接班的了抢走呢，把自己七八双啊，几脚脚泥脚皮脚啊脚底脚个，捏起接捏起啊捏起对捏起几就搞了样子的哦。热热热。
3: 公里那个你个别的几百个担心到底学啥个？下面那点个咋个才学过了？我真到底学呢？
2: 对呢，他突然给咋个才不学呢？突然呢，不买他留到我这边，才不学着，记得给别人也不得，人家你嘛，干嘛出名？用处没去，出去有，就话是，碰到老的还去那读，突然那么个难看，就那么个的，我都去做运动，写着写着，等把你来的，顿上课了，上你不要去就不得，咋打哇？用处去你，那你不要去就不得，咋没门？用处没了，也你不要去就个，咋拉瓜？用处没去。

ཚོང ཚོག ཚོང ཡོད དེ རང གི ཟན ཇོ གི མེ སེ ལིན ཚིན ནོ དེ ང སི ཚོར མ མང གུན ཆེ ལུང ཆེ ལི ཁོང པེ གི ལིན ཚིན ཆེ ཅེ ཟུ སི ཕི ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཀྲུང དང དེན པར ཆེ ཡིན ཤ ཅེ དང ཇུ ཆེ ཆེ དེ ན པེ ཇེ ཧ ཅང གི ཇ ཡོ ཐུ གི དང ཇུ ཆེ ཤི ཀྲུང དང གི མ ན ཇོ དེ ཤ དོ ཅི ཡེ དེ ཤི ཤ དོ ཅི ཡེ པ ལ ཇོ བ ཧོ ནི ཧོ ཝ གི དང གི བ གི ཡོང བ དོ ཕེ རིམ དོང བ ཅི ཅི དེ ཤ ཅེ ཉི གི ཁ ཅི ཇོ བི ཧོ ནི ཇོང བ པོ ཡི རོང གི ཇོ དོ ཅི དེ ཇོ ཡོ པི ཇོང ལ དོ ཇོ རོང ཤིན དེ ཡོ ཤི ཤ ཅེ དང ཇུ གི ཇོང དང ནོ ལ ཉིན ཅེ དེ ལ ཚེ ཇུ ལི ཧིན ནོ དོ དེན སེ པི མི ཇེ མི ཇེ ཁ གི མི མང ཅན ངོན ཇོང ཇེ ཉི ནོ གི ཧོ དོང ཇེ དམ པ བ གི ནོ བ ཅེ ཤི The Dranga Sibilain Lin Chinja, Zanjoga Missilin Chino, Inha, Sitramama, Gunche Lunchin Liko, Begin Lin Chinja, Jesu Sipi, Sajidanjuja, Jundanja, Dutcha Dimbajim.

0: Senke no baso. Tada chi chi se yi ba de na Beijo lung chi nyin chi le kung kong ge lung chi chi teri gito ne chi ban de yi. Hiang la, jodo zong ge ta ten ta da da mo shu ge lang ling ko hyo ju yi. Tsomo ngala rimo na me jia je lo nu tan zang zine ba dang ngari sa ko jodo zong de yi. Tso de yin ngo su cho yi. Chanyo sa ba mi ye to sam jia sin chi yi. Tsomo ngala rimi de gara mara ne mara ba tso wa xie yin bi tan zang mamo so shong xie yu la. Ko zui jiang rong go ge nu ba de ni. Sāyīn dē shōng yī yuè bā dāng, dē gī rīchū nū sīm dāng, zā zī yī yuè cē sōng yī yuè bā rī. Rīchū zhōng cō dāng, wī zhōng zhōng cō, dūrū zhōng cō sōng bō, cō mō ngā nā rī mī tāng kō dāng, dē wē tā rī mī rī kū tō kā tō nī yuè bā rī. Dē gā mē nām nē, tā cām jī dō rī dāng, cō wā nē tā cām sū shōng rī. Tā dī lā nī bā dī bā dāng, tā dā lā dī shō yuè bā, mō shū lā tā lā yuè bā jē nē, tā cām mā mō jē jūn dī jē, cō wā yī bā rī.
1: ང་ཅུ་ཆེ་ཚོ་ཅ་དང་ཆེ་གར་རེ་ཅུ་ཅུང་ཚོ་དང་ཨུ་ཡེ་སུ་ཅེ་དེ་ཅེ་ཆུན་པེ་ཅེ་དང་དར་དང་ཅ་དར་དེ་ཉེ་ཐན་ཚང་གོ་ཡེ་ལང་ཁོ་ཐོ་གོ་དེ་ཉམ་དེ་གོ་ཅུ་རམ་ཚོ་ལ་ང་ཅུ་ནང་ཐན་ཚམ་སུ་དུང་ཁེ་རེ་ལ་དེ་བེ་ཅ་ཁོ་ཅེ་སྲ་ཅ་སུང་ཁེ་རེ་ཅེ་ང་ཆ་ནི་པོ་ཤེ་པ་དང་ལོ་ཅ་ཅ་ཅེ་སང་ལ་ལེ་ ཁོ ཚོ མེ ཟོང དེ དེ དང ཐང ཚང མང ཚོ

ཁྱི ཁྱི ཉེ་ཅ་ཅུ་མེ་ནི་ཁུ་བ་དང་ཁེལ་སུ་ཅི་སོ་དྲུ་ལ་ཤོ་སོན་བེ་རོ་དེ་ཁོ་ཅི་ཇེ་རོ་ཤེ་དེ་ཆོ་རི་ཤེ་བེ་ཤོ་དུ་མང་གུ་དུ་ཅི་ཁུ་བོ་ཡོང་དུ་དོང་ཡོ་བ་རེ་ངོ་གོ་དང་ཁེལ་ཅི་ཤ་གུ་རེ་དུ་ཐེ་ད་ལོ་གུ་མེ་ངུ་ཅི་ཇེ་དེ་ཅོ་བེ་རེ་དུ་ཆོ་དེ་ཐེ་གུ་ཚོ་བ་དེ་ཁེལ་སུ་ཅི་ཡེ་ཅི་ཁེ་ཇེ་ལ་ཕེན

ཁོང་ཡེ་ཞུ་ལ་ཇོར་ཨ་ཐ་ལ་མོ་ཐོ་སེ་གོ་ཤང་གོ་སོང་ཁེ་པ་མོ་ཤི་ཡ་སེན་དུ་ན་པོ་སོ་དང་ཤི་མ་ཡེ་ཨ་ཐ་ཨ་འཛོམ་ནེ་ཤོ་ཐ་རེ་ལེ་མ་འཛོམ་ནེ་སེར་ཐ་དེ་ཁེ་སར་ཁེ་ཁ་ཤོ་དང་ཁ་ཤ་དེ་ཨ་ཐ་ལ་མོ་མ་ལེ་ཁེ་སེར་ཇར་བོ་ཐོག་དང་ཇུ་དུ་དེ་ཞུ་ལ་ཀོར་དང་ཇུ་ང་ཨ་ཐ་ཁེ་སར་ཁེ་ཤ་དོ

ཁྱི ཕྱད མམ དུ ནས སེམས པ བུ རེ གོ སི བི ལུ ཇི དང ཅི ཡིན ཕ ཡོ ཉི ཁྲི ཟོང ཇ ཡ ཇོང དར ནི ཡིན པའི ཇོ མོ རིན ཚིན པ ཇོང ཇ ང ཚོ ལ ཁྲི གོ ནི ཁོང གི ཕ ཡོ ཇ ཡ ཇོང དར ནི ཡི ཇོང ཚོ ན ཡོ ཡོ པའི ཕ མ བུན ཆི ཚོ མ དུ ལུང ཚིན སིན ཇུ ཡོང ལ ཕ བུ ལུ ཇི ཚེ དུང གི དམ ཇ བྱེད པ དེ ཕུན ནི ཚ མ ཤ བ ལང ཇོ དང ནི མི ཚི རིན གང སང ལི ལ རེ རེ བུ རི ཟང

0: ཇུ ལམ་བ མང་ན ཡང
1: དེན་ཡ འདྲེ་གི ས་བ་གི
0: ཇུ ང་ཅུ ཇུང་ལ་ཐུ ཁོ་རེ ཉུ་ཅེ ཆེ་ལི གོ་ཏེ མ་ཏོང་ ཨ་དང ཁོ་རེ ཇེན་ཅན རོ་ལ མ་ཏོང་ ཨ་ ཆོ་རা་ཏོ་ནི ཁོ་རེ མ་ཏོང་ ཨ་ ཁོ་རེ ཀོང་ག ཚ་མ་ཡེ་ ཝ་ ཅི་ ཤ་ཅེ གེ་ ཆེན་པོ་ རེ
1: དེ་ཅེ ང་ཅེ ཇེན་ཅེ ཇེ་སོང་ལ སུང་ཅུ ཡུ་ནི རོ་ལ དེ་ཡ་ ཐ་ ཡ་རེ་ ཤུ་སོང་ལ པེ་ནི རོ་ལ ཤ་ཏོ ཡུ་ ཝ་ ཤ་ཅེ གེ་ནི ཤེ་དེ དེ་ཡ་ ད་ཅིན་ཅེ ཇུ་གི ཁོ་ཡོ་ཅེ